0: Alaska. Es mēgstu sakte, ir dienāt mēgstu. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radies. Utenos radies.
1: Utenos radies.
4: Young money, young money.

0: Girdēlēs, kā? Es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.